Chide ya aje o hat ego simbena nende ya de sinil tsande di abenigi bi yet nege tsosido osni ol kisko shid e ya asto o blue corn blue mush breakfast bowl e ya hat ego shi aje e ya banda hani to lesa chiyan sa inch ke do lesin zingo di blue mush breakfast bowl inch ke do les Nen Zingo Aya 505-862-2716 Arj Aya Nijge Aid Aya Bishbe Hodwash Neta Nila Sodi Benigishin Chiyan Nahanisati Nagay Nadat Dot Ajibe Arj